0: ޒުވާނުގެ ޚިޔާލުތަކާ އަޑާ އުންމީދުތަކަކީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއަށް އަގުހުރި ޢުންޞުރުތަކެއްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެ ޚަބަރެއްގެ ތަފްޞީލުވެސް ތިލަދުން މިނޫހުން ފާހަކޮށްލެވެ. ނޭކުރެން ދޫގައި ޒުވާނުންގެ ފޯރަމަކާ ތިންމުކޯލު ކުޅުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ދިޔަ ޚަބަރާ އިސްރާއީލަށް ގެންދަން ގުޅުނު ކާގޯ ކޮންޓެއްނަރެއް މެލޭޝިޔަށް ހިފޭނޭ ޚަބަރު ފާހަކޮށްލެވެ. ތިލަދުން މިނޫހުން ފާހަކޮށްލެވެ އިތުރު ޚަބަރުތަކަށް ބަލާލާއިރު FM-ގެ ފުޓްސަލް އެޓޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހާދަ ލަތޮޅުގެ މިޗުތަށް މާދަމާ ފަށަނީ މިސުރުގެ ގެދެށުންގެ ޚަބަރަކާ އައްޑިހަ އިންސައްތިއަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓާއެކު އިލްހާން ޢުމަރު ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިކަމަށް ބުނާ ޚަބަރެއްގެ ތަފްޞީލުވެސް މިނޫހުން ފާހަ ކޮށްލެވެ. ޢުރީދު ނޭޝަންނާ ގުޅިގެން ބާއްވާ PMNC މޯލިސް ޕޯލް ނޭޝަން ފައިނަލްސްގެ ސޯޅ ޓީމެއް މި ކުޅިވަރު ޚަބަރުތަކުގެ ފާހަކޮށްލެވޭ ޚަބަރެއް ތިލަދުނަށް މި ބަލާލު
1: ދަވުރު ނޫހަ ބަލާލާނަ ދަވުރު ނޫން ފާހަކޮށްލެވޭ ޚަބަރުތަކުގެ ތެރޭގަ ވެމްކޯއިން ބޮޑު ފީއެއްނަކާ މައްސަލަ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅަނީކަމަށް ލިޔެފައި ޚަބަރު ދެމީގެތެރުން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ފާމަސީއެއް ހުސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނުދިންކަމަށް ލިޔެފައި ޚަބަރު މި ނޫން ފާހަކޮށްލެވެ. ޑޮލަރު މާރުކުރުމާ ކުޅޭ އިސްލާހު އެއްދުވަހުން ނިންމަނީކަމަށް ލިޔެފައި ޚަބަރުގެ އިތުރުން ބޮލަކަށް ޑޮލަރު މާރުކުރެވޭ އިޚްތިޔާރު އުވާލަން ހުށާޅާފިކަމަށް ލިޔެފައި ޚަބަރު މިނޫހުން ފާހަކޮށްލެވެ. ދެން ފީދަކައިގެ ނޫނީ މަތިވެރި ފިނުޅަ ނޭރޭގުން ހަދައިފިކަމަށް ލިޔެފައި ޚަބަރެއްވެސް މިނޫހުގެ ބޮ މިގެ އިތުރުން މައްސެރިކަމަށް ނުނުކުމެވޭ ވަރު ވާނަމަ ތެލުގެ ލިމިޓު ބޮޑުކުރާނަންކަމަށް ލިޔެފައި ޚަބަރެއް މިނޫހުން ފާހަކޮށްލެވެ. މިނޫހުން ފާހަކަށްކޮށްލެވެ ފަހަ ކޮށްލިސް ރުހީތަ މިނޫހުވެސް

0: ލުމަށްފަހު ލޮލާ ނޭފަތާ އަނގައިގައި އަލުމުން ހިމަ ބިހި ފެތުރެ
1: ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ދިފާ އިބާރު ނިންމީހުން އަދި މީސަލްސް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމުކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތަކަށް ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ހިމަބިހިގެ ޢަލާމާތެއް ފެނިޖެނަމަ ލަސްނުކުރައްވާ ސިއްޙީ ފަރުވާ ހޯއްދަވާ
2: ނުވަދިހަ އެކެމ್ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವಹಿ ಎಫ್ ಎಂ

0: ފަހަތުން އެވުނު ބަރުގޮނުގެ އަޑާއެކު ދެޒުވާނުން ވެސް ދިޔައީ ސިއްސައިގެނެ އަތުގޮތް ކޮތަޅު އައިރާ އަތްތަވަސް ތެރެއަށް ލިޔެ އަދި ޒޯހަންނާ ވަދާހުގެ ހިނިތުންވުމެ ބަދަލުކޮށްލަމުން ކާރުން ފޭބިއެ
1: މެންދުރު އަރޫ ބަލ އަސް ކުޅާނު
0: އައިރާ ކާރުގެ ދޮރުލައްޕަން އުޅުނު ވަގުތު ޒޯހަން ބުނެލިއެ ބޯޖަހާލަމުން އައިރާ ދޮރުލައްޕާލިއެ ಅದಿ ಕುರಿಮತಿನ್ ಫೆನ್ನಮುಂದಿಯ ಗೇಟುಂ ಎತಿರಿಯ ವಣ್ಣ ಹಿಂಗಾಗತೆ.